0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg vil ikke være her for å høre på deg.
0: Det Jan Thomas.
1: Dette Jan Thomas,
0: og du lytter til Radio Os.

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg ikke her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas.
1: Dette er
0: Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.

0: Chubby Checker med sin The Hucklebuck, og det er vist en dans, hvis du har hørt dette. Du skal vralte deg som en and og skubbe mot partneren din som en and, og så samtidig skal du åle kroppen din som en slange. Ser du for deg den kombinasjonen der? Nei, ikke. Det gjør jeg ikke. Men det var også hentydet til en spesiell form for kjønnsakten da. Du får gå inn og se hva det måtte være i tilfelle. Ja. Nummer 20, det var Devil or Angel med Bobby Wee. Og den har vi jo spilt før. Går vi over på novemberlist og 1960 EU i England. Og det er noe der da. Skal vi se, der to melodier The Shadows nykommere. Og oi, Peter Sellers her. Og Sophia Lord og Joan Eddie. Ok, men da får vi ta listo her som vanlig. Nummer 1, It's No or Never med Elvis Presley, nykommer her på listen, vi har spilt den før. Andre plass, As Long As He Needs Me, Shirley Bassey. 3, Dreamin' med Johnny Burnett. 4. plass, Only the Lonely, Roy Orbison. Han har masse flotte melodier, han i sin tidlig pur ungdom. 5. plass, Rockin' Goose med Johnny and the Hurricanes, den var jo bra. 6. plass, nykommer, My Heart Has a Mind of Its Own. Connie Francis, men ikke nykommer for oss. 7. plass, nykommer Save the Last Dance for Me med The Drifters, ikke nykommer for oss. Oi, oi. 8. plass, Let's Think About Living, Bob Lumen, den USA, ja. Så på 9. plass, da har vi en faktisk en nykommer her. Jeg må hoste litt. Oi, ja. Og det er en Peter Sellers sak, Sophia Loren, den husker jo veldig godt. Dere får goodness gracious me, den husker dere jo ikke.
1: Well, goodness gracious me.

det var Adam Feit med en julesang, Lonely Pup, altså en liten hundunge, hva heter det på norsk? In a Christmas shop, ja. Så har det en melodi som heter Gurney Slade. Jeg vet ikke hvor henne Gurney er, Slade, det er i hvert fall juer snø der nede. Det er i hvert fall kaldt i England for tid, og jeg vet ikke om de har fått snøby der nede, eller om de ramler ned i Moskva alle sammen. Da er det en Max Harris, det er altså sikkert en instrumental, han var i hvert fall engelsk orkesterleder, eller komponist, eller hva det måtte være. Vi prøver å høre på den.

Drifters med Dance With Me, den var jo flott, og det Benny King som lederen, soloartisten her i Drifters. Neste melodi, han heter Jerry Lorden, har jeg spilt den før, jeg aner ikke, I'll Stay Single, sier han.

Jean Vincent med melodien Wildcat. Det var ikke mye rock igjen der, du. Nei, det var det ikke. Så har vi en som heter Little Tony. Han kommer fra Italia, San Marino og Tivoli heter den byen der. Han reiste tilbake i Italia etter han har gjort en par oppvisninger her i England. Melodien heter Too Good, Too Good.

Little Tony fra San Marino, Italia, eller det er jo egen stat, men melodien Too Good, det var en vakker melodi, det virker som jeg har spilt den før, men jeg kan ikke finne den på listene som jeg har spilt, så han er ny, sier jeg. Så kommer vi til Cliff Richard her med the shrine on the second floor. Shrine, hva er det for noe? Shrine. On the second floor, og ifra en EP som heter Espresso Bongo. Vi får bare ta den og høre om vi kjenner den igjen. Nummer, hvorfor står den på? Ja, ok, ja. Ja, greit.

Det er Cochrane med Hallelujah, I Love Her So. Og så skal vi helt ned på 23 nummer her, ja. Frankie Vaughan har en melodi som heter What More to Do You Want? What More Do You Want? Så 23, helt ned på 23.